0: Iako whaine, tana toka sida mani, paroparo mani. Ita whaine, ima tsoson, pashtai, pakatai dan, mita wa kada kada.
1: 族群与族群之间连成一条线，以你我为圆心，画一个大圆，让台北听见多元文化的声音。